0: Makinangaw ko silimbahan Moros Luzon, Kiningaw FM.
1: Kiningaw FM,
0: aramay ba?